odavno već nisam mislio o tebi. Među nama dani i godine stoje, nikada te više pronašao ne bi. Da se nismo juče vidjeli nas dvoje, stigao sam kasno, stajao na cesti i slučajno tebe ugledao tada. Ni slutili nismo da ćemo se sresti pod svjetlima ovom.

Da li se suočuvate s osljednjive simptomi, problemi pri čitanje, gledanje TV ili vozenje, zamatuvanje na vidot, dvojne slike ili gubenje na kontrast? Ova se

sunce se izležava na pučini. O, kako divan je dan. Šteta bi bilo sve to pokvarit. It's a summer time.

Vraća mi se okus kao poslije bolesti. Strah me kad se sjetim kud me je to moglo dovesti. Osmeh mi se vraća, nećeš me prepoznati.